Nou et stuk. Ja, men det er noget energisk klipper. Ja, men... Ja, ja. Det er slags, aber ja. Vi kan ikke nogen cover-versioner spille, drum. Vi må selvstændig werden. Så det sowieso auch ein bisschen so. Okay!